no kwase mie osra hini ne ti se eja padie bia obi di kwase efu obi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu eja padie ni mu duro sene na po din ti ti enti abra obe bia no obeto na hunya die nyina oto die wo nyina na wato koto efu no eno na me sume hu ze me fri sabre yi se me fri sabre yi asie sie mi hu a asem pepa debi oh oh oh.